0: adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zbor va glasot na Turkiye.
0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.